abusua ya be bom paye ya be bom paye bible say na Ruth according to Ruth chapter 1 verse 16 o si mi fi sa Israel nyankopon yaki mi nkodi Moab nyankopon yaki ba Israel nyami ono abe o si na wo mi o man be ya me man but e ho no kra nyame de bebia me de no si na nyankopon wa ye Israel nyame no e be ya mi nyame enti according to Ruth chapter 2 verse 3 no o si nyankopon mani kopie o si all of a sudden no kopie boaz asase so na o expect se o be kwa kopie sa asase a o sikani asase so enti mi si o nyankopon be pia wo e de akoto sikani bi nsam a wo be so mu na wadwuma no wa manage na enti papa wa hanom a chese one e to aso na chese ya bompaye se de meka ya no ya papa revenue for ata e wa ha one e to aso na ya bompaye na ya ko urade asemu ene na atentam isa se urade e kan.

abetraso ti boya me go be bia boya me go be bia nya me kan ho ya ne bre na ya fe afa se yen sampe yen sampe rwese ya me dey no fureta nya me kan no ten mi chiro na ne sanye kese enok engineer energy just go fitri fitri na wa yi he kesa abantri ho

0: okay, na chief da sutim kwa mu anopai ema ebrante ba ko a o tatin nka enje gra na tin nka o shira men se no jumedi so ha sei asof obi se me ya se me bani aso me se bani aso me onu gra minim se me bu me bani wo me bani wo
1: maso den wa to bani me
0: me bani wo
1: oba me bani o bani me
0: se di asem bia eh nyakopon ka kire israel fo no sisemi ye ja all right we dey we come as we dey all right abushia Isaac Nelson ti wuti Isaac now sat Nelson na oh se baby you be free obo mpa ye na o de rani nyakopon asia mai any dear birthday, yenye anyamia fia suwa di ya kwa ba, ya ware, ya wo, ya kuzuku, ya tukwain, ya kwa ba, ya da sore, ya kwe nyuma so, isi utoko ba hii, diye si ye si diye, nesu nyami kusuwa kura yewe,

posi fo bebre nyanyan kwa mbe to jom. Uko migration service ma po HSA. Migration offices bebre nyanyan kwa mbe to jom. Ebinu mkra to. Enso wa to jom nwa entimi nshada mpiesa. Aye. Mekai pa kofi sapo nyomba kwa odi kande ba e. Mekwa ujre mwa. Mika meni ye mwa. Senye mwa kwa ye mpa. E me to jom. Me to jom. Yamina ye. Me to jom. Ena oso nu mwa frisa abre no abe pime ne. Ene papa yi wako. 106.3 Mami na openi kwa nchire fwa se tete banafo Jumedie wane na asheshe ede ama me na midi hon chia me Double T Asida bi enkonfama mivis malaika Sobo jumedie chidomini ede ep

0: Atwa adu mwa 06.3 FM suni adishuma mayemu obibi ya kwa batesti angaza kasi ya bo esu ya sapa kain eni ya dena mwa krumpono wasasu diya chen ya dechi esu mafefefe ya ni kutu ya wisi ya ya huni santemu ya hunu bidi ya ne ya asido asida eni ya dimani dina ya yesu mu ene vya ibrezi tim bombe diya skwade obidu mbye edu kumi mene
1: Akwia boachi wa ya dom JP.
0: Enso de namne de edimu akotene bi ene se miracle aboaye. Se yokofo eda so de ni chemu o. Bo amanfo agitwi agesa agetrada MPP achitafo wo makopie mu ho.
1: Ani efa be mechi a wo machi no ho communications be ma wo pre se wo bedi animu bi MPP amanyoku na animu aboaye. Enna mra shebe dwani o do amanfo yo wo akwatia no se. Mu a mu boja dede munim ni enti ayache no se fraud nti ene wo mache no
0: ya de ade bechem e wo mampanyini abade achi akache wo de atudwa sa bambofo wo amomo amobra sa de ebeya kono no mbenya wo buo ni die e wo gana de hye nim
1: ene MPP amanyokuo no abato ya na wo twie twa mu awie ye wo kosuei ebusia nsem wo efre chire baaye ba ye ese ye nto aba na nipa bi yiri twan wo to aba ene basabasa eka kra yi ni ti wo mne mu nsem beba
0: ese bika we hu ne abo dadenam MTN foku tayemu wadi isim aba de ohia na Android phone kekateta so na fe emwao isim so de se obenya Android phone wetu anya bia e Franco Trading Enterprise Franco Trading Enterprise ho ina obenya mobile phone papa anya nko wo printers wo laptops air conditioners sa so na CCTV camera e frade chia krofo any da wo se create sa dum TV anza na TV papa kwa kozi Android inches wale kapu isa no ani ade ho se wo manfo hwe go ye twa wo manfo to referee prepare num ne ade nyina eya franco tv kwada www.francotrading.com and francophones.com please what daniel famro wabobwa no pe thank you computer clinic e woni e resabia ugbawura ho a wo kwa na de aseda e na wo de mo esas wo mu ofidie tata hwe yare na emfa woni babia she free krenkre kwesi krankan e be chi no na fe yam wo dro ne de aka ne chi na de ahoden what media be fie dbs e calen pass what the border so e ya fe bo enti yam at 10 years warranty ne bo no so ya as we say tim and to boba kwa de mam na de akum eno mam yenu ka cha ko to twist e apose papa pa fa twetwo sen wanu mu beda wanu mu kokone ne wanu mu moto ho nyina da ebe firi ho no atumi aka som sem na o sen apose fita kongo wantment e ne na bo ma wede ye fe akono wede so sa brobe so de che gwi ba mam pe de ensansan e yam ekro ni nyina da be firi ama nipaduan atoso se moto a na cha se ye kongo wantment speedot ni ahode ni speedot na dom pe de achi ade akwa de afichi de mu abupen ye be mena toa na fe wetumi anya hoden de abodwuma sa so na mefaten so wo a ene ye 3D do tata hwenunu bi na ene ye 3D nto nkwantam pa me ntwe ma na nya sansa na wakase mu yanka wo madam antia wi ai obi dum die edu ku mene
1: akwia boachi wa yi adom JP na bushi akase bo aye de bra wa wi ai ene ye kwa akwia boachi wa yi adom on Facebook a ene obetumi ahwe na adwenkyere na udi bi ato ho obi dum bi agi ye cha adwenkyere no fa bi tu ho no mo na mo de becha ye sane ye ye no no a ye tuam akoyanim